Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայն սերիզը կեմերոն, Որայ ամայն յաշենը մսեր, Դեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի հելու նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,